0: Sheena is Don't Do It For Love. Benny Boogie, topp i topp show. Radioprogrammet som till och med kungen gillar.
1: Jo, vars, ett ganska trevligt radioprogram.
0: Aktuella intervjuer med aktuella artister.
2: Hey man, I'm Elvis Presley.
0: Massor med bra musik. Missa inte Benny Boogie, topp i topp show.
3: Du lyssnar på radiogodis.se webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: och tillbaks med ett lyckligt leende på läpparna, för det är ju Benny Bogey på radion.
1: Läppjade på konjaken, mumlade något om att det smakade bättre under kriget, lutade sig förtroligt fram mot oss och sa:
2: mina vänner, det finns historier man önskar man aldrig någonsin hört. Detta är en sådan historia.
3: Varning! Här kommer en rysare. Benny Bogey fråntar sig allt ansvar.

0: det blir bäst för dig om du får tillbringa sommarlovet på landet.
1: Ja, men väl.
0: Ja, ja, så är jag. Här i stan kan du inte gå omkring och hänga. Jag tycker att Mr. och Miss McDonaldson verkar vara riktigt trevliga människor.
1: Väl.
2: Så blev det bestämt att Paul skulle tillbringa sitt sommarlov på landet.
0: Ja, jag ser en annonsen här. Trevlig ung pojke är välkommen att få bo hos oss. Vi lovar att ta hand om honom på vårt sätt.
1: Väl.
2: Paul steg av tåget i den lilla byn Croaksville.
3: Ska du möjligtvis till Mr. och Mrs. McDonaldson?
1: Ja, väl.
3: Hoppade upp i vagnen.
1: Väl.
2: Strax efter en slingrig, skakig och otrevlig färd närmade sig Paul ett stort slott. Han blev något förvånad, han hade väntat sig en bondgård. Kusken hjälper Paul med väskorna upp för den stora slottstrappan. Plötsligt blixtrar det till. Paul tycker sig se en svart siluett i ett av fönstren. Han känner sig mycket, mycket, mycket illa till mods.
1: Välö!
4: Detta är spännande! Missa icke den spännande fortsättningen!
5: You bet!

0: How will I know Whitney Houston? Ja, det var en pinsam grej som min brorsa åker ut för. Det är så här att han jobbar på ett företag som har en filial i Kanada. Så hans chef kallade in honom och frågade: har du inte lust att bli chef för våran filial i Kanada? Skulle inte det vara en bra grej? Ja, men Kanada, det är ju bara känt för två saker. Dåliga fruntimmer och ishockeyspelare. Jaså, min fru är faktiskt från Kanada. Jaha, i vilket lag spelar hon?
1: Brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
2: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite nyckelkväll redan, va?
1: Eller så här.
3: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
1: Eller kanske så här.
4: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt.
1: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.
5: Köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till. För att göra det man måste, vi gör det man

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg-Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman, ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen. När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta!
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Radiogodis.se
17: 80-tal, dygnet runt.
18: Radiogodis.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmecka...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 kilometers räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler.

0: År av kaos
1: och fler år med kärlek. Because you're only human, there's health. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
2: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
3: Och här är nyheterna som börjar i San Diego där 5 personer har dött i en skjutning vid en moské. 3 personer som sköts är vuxna män och 2 andra ska vara gärningsmännen som var i tonåren och som ska ha tagit sina egna liv efter dådet. Det här utreds som ett hatbrott och bilder från platsen visar på en massiv polisinsats vid Islamiska centret. Allmänheten har uppmanats att undvika det här området. I Ulricehamn där är en villa helt övertänd. Larmet om den här branden kom vid 3 på natten och en person ska ha förts till sjukhus med ambulans, men skadeläget är oklart. Räddningstjänst är just nu helt inriktad på att rädda intilliggande fastigheter och man väntas fortsätta det här släckningsarbetet. Och i centrala Stockholm, där får den som väntar på något gott vänta rätt länge. 42,3 år stod en man i bostadskö i Stockholm innan han fick sin drömvåning på Östermalm på 165 kvadratmeter via bostadsförmedlingen. Det här skriver Mitt i och det är den längsta kötiden sedan 1980. Tidningen skriver att de 11 hetaste adresserna som förmedlas sedan dess, de har faktiskt krävt minst 40 års kö. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
4: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Östra Svealand berörs fortsatt av ett regn som nu även drar in över södra Norrlands kustband och sprider sig vidare åt nordväst. Men i övrigt varierad molnighet och mest uppehåll. Störst solchanser, ja det hittar vi nog längst i norr, i östra Småland och på Öland samt Skåne. Men temperaturen den fortsätter ändå att stiga nu för varje dag och 17-18 grader kan vi nog räkna med att komma upp under eftermiddagen idag i hela landet faktiskt, från norr till söder. Det är väl bara i Svealand, framförallt östra Svealand ut mot kusten till, som det kan bli lite svalare beroende på vädret, 12-13 grader kanske bara. Ja, där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
5: Radiogodis.se.

0: felfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
1: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
2: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
3: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
4: Samla med Samla.
5: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
6: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
7: Volkswagen. När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
8: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
9: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
10: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
11: Oj, den var lätt. Men jag får flicka in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
10: Och där var tiden ute.
11: Atlanta!
10: Tiden var ute.
11: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
12: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
13: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
14: Och här är nyheterna som börjar i San Diego där 5 personer har dött i en skjutning vid en moské. 3 personer som sköts är vuxna män och 2 andra ska vara gärningsmännen som var i tonåren och som ska ha tagit sina egna liv efter dådet. Det här utreds som ett hatbrott och bilder från platsen visar på en massiv polisinsats vid Islamiska centret. Allmänheten har uppmanats att undvika det här området. Vid Ulricehamn där är en villa helt övertänd. Larmet om den här branden kom vid 3 på natten och en person ska ha förts till sjukhus med ambulans, men skadeläget är oklart. Räddningstjänst är just nu helt inriktad på att rädda intilliggande fastigheter och man väntas fortsätta det här släckningsarbetet. Och i centrala Stockholm, där får den som väntar på något gott vänta rätt länge. 42,3 år stod en man i bostadskö i Stockholm innan han fick sin drömvåning på Östermalm på 165 kvadratmeter via bostadsförmedlingen. Det här skriver Mitt i och det är den längsta kötiden sedan 1980. Tidningen skriver att de 11 hetaste adresserna som förmedlas sedan dess, de har faktiskt krävt minst 40 års kö. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
15: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
13: Östra Svealand berörs fortsatt av ett regn som nu även drar in över södra Norrlands kustband och sprider sig vidare åt nordväst. Men i övrigt varierad molnighet och mest uppehåll. Störst solchanser, ja det hittar vi nog längst i norr, i östra Småland och på Öland samt Skåne. Men temperaturen den fortsätter ändå att stiga nu för varje dag och 17-18 grader kan vi nog räkna med att komma upp under eftermiddagen idag i hela landet faktiskt, från norr till söder. Det är väl bara i Svealand, framförallt östra Svealand ut mot kusten till, som det kan bli lite svalare beroende på vädret, 12-13 grader kanske bara. Ja, där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
16: Radiogodis.
13: Radiogodis.se.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt

för lite Nevergreens igen. Här spelar vi hitlåtarna från 80-talet som aldrig blev spelade. Förrän nu då. Idag har vi laddat skivspelarna med musik från Italien,

Benjamin Orr från 1986. Nu tyckte ni kände igen rösten, så är det inte så konstigt. Benjamin var nämligen en av två sångare i bandet The Cars, och det är hans röst vi har hört på en av bandets största hits, balladen Drive. Här är han på soloäventyr, och ljudbilden är väl inte direkt väsenskild från det han gjorde med The Cars några år tidigare. Nästa artist heter Carlo Cinelli, men från Italien. Men det är under namnet Swan som han gjorde några singlar med 86-87. Detta är debutsingen

Podcast 1. Därmed Don't Talk About It från 1986. Darts var en spans som verkade i den här genren av 50- och 60-tals retro som fick fart med hjälp av filmer som Grease och Sista natten med gänget i slutet av 80-talet. Här i Sverige så hade vi till exempel en motsvarighet i The Boppers. I Darts fanns sångaren Bob Fish som 1901 testade att ge sig ut på soloäventyr. Snärtig radiopop här i debutsingen No Chance.

1961. Redan 1979 kom den här låten ut i sin originalversion. Då med amerikanska Moon Martin som även har skrivit den. Axelle Red är en belgisk sångerska som idag är ett stort namn i hemlandet med franskspråkig solig radiopop på repertoaren. 1985 var hon 17 år gammal och tongångarna lite annorlunda. Någonstans mellan Bananarama och Italodiscon hittade

Frankrike och Belgien har en lång historia av unga tjejer på topplistorna. Detta var 17-åriga Axel som debuterade 1985 med den här låten Back to Tokyo. Att kalla sig för the world's best trio förpliktigar, kan man tycka. Men trots självsäkerheten blir det bara en singel för de här tre tjejerna från London.

Ja, så där låter alltså världens bästa trio, i alla fall om man får tro dem själva. The World's Best Trio, som dock inte gjorde mer än just den där singeln Every Step I Take från 1986, skriven av Gareth Mortimer, som var drivande kraft i 70-talsbandet Racing Cars. Scarlet and Black heter en duo som var amerikansk, trots att influenserna verkade vara hämtade från andra sidan Atlanten. Ungefär så här lät ju mycket engelsk pop runt 86-87, annars med band som Climby Fisher och Johnny Hates Jazz. Men Scarlet and Black är alltså amerikanska, och deras debutsingel var den här, June.

vi hörde Hound alias Scarlet and Black med debutsingen You Don't Know från 1986. Richard Spellman och Sean Lyons heter två herrar som bildade duon Raise the Dragon. Svalpop som för tankarna till artister som Brian Ferry och Black här på debutsingen från 1984, The Blue Hour.

annat känd från banden Buggles och Art of Noise, som har producerat den här debutsingen från engelska duon Raise the Dragon. The Blue Hour heter låten och kom 1984. Samma lågmälda ljudbild fast med en betydligt mer kraftfull röst hittar vi på nästa skiva. Bandet Bang Bang fick bara göra ett album innan de försvann. Men därifrån kallar man den här singeln Shiloh.

amerikanska Bang Bang där med Shiloh från 1985. Mannen med den kraftfulla rösten heter Julian Raymond. Och efter att bandet har lagt av efter den här skivan så försörjde han sig som bakgrundssångare och musiker i många år. Bland annat så är det hans röst man hör i signaturen till tv-serien Mitt så kallade liv från mitten av 90-talet. Bob Hitley heter en låtskrivare i periferin under 80-talet. Låtar som Cry Just a Little Bit och Merry Christmas Everyone med Shakin' Stevens är till exempel skrivna av Hitleys penna. Men största framgången nådde han som låtskrivare och producent till artisten Anika. Ni vet, den skotska folksångerskan som fick agera geisha med jättehiten Japanese Boy 1981. Här försöker han sig på ett liknande upplägg med sångerskan Eva, som leker lite med stereotypbilden av det typiskt franska här på singeln Hot French.

Ulala, ja. Som en fransk Annika kan man nog drista sig till att säga. Men Eva själv var faktiskt från Ungern. Producenten och låtskrivaren Bob Heatley gjorde några singlar med henne under 80-talet. Och när inte den här franska inriktningen gick hem så testade man en rysk variant. Där Eva istället sjöng Clap Your Hands på Michel Gorbachev. Inte heller det verkar invaderat några listor dock. Det här var i alla fall Hot French som kom ut 1987. I början av 80-talet tävlade de svenska skivbolagen om att hitta de nya gyllene tider. Helst skulle de som förlagan komma från mindre orter ut i landet. Och det var i Åmål som Stickan Anderssons Polar hittade Pal Ritz and the Piccolos. Ett gäng lett av norskfödda sångaren Pal Kjær.

Peter Piccolos. Nu något så ovanligt som en artist från Israel, fast lite med modifikation i den då. Haim Cohen är född och uppvuxen i Israel, men det var i Frankrike som han hamnade för att satsa på musiken. Under namnet Chris Life gjorde han två singlar 1986, var det vi.

Sist idag hans Evergreens hörde vi Gypsy Lady med Chris Life från 1986. En sångare bördig från Israel minst. Tack för att ni lyssnat och på snart återseende.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.
4: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä.
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Effektar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4 694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, that's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
17: Och här är nyheterna som börjar i San Diego där 5 personer dött i en skjutning vid en moské. 3 personer som sköts är vuxna män och 2 andra ska vara gärningsmännen som var i tonåren och som ska ha tagit sina egna liv efter dådet. Det här utreds som ett hatbrott och bilder från platsen visar på en massiv polisinsats vid Islamiska centret. Allmänheten har uppmanats att undvika det här området. I Ulricehamn där är en villa helt övertänd. Larmet om den här branden kom vid 3 på natten och en person ska ha förts till sjukhus med ambulans, men skadeläget är oklart. Räddningstjänst är just nu helt inriktad på att rädda intilliggande fastigheter och man väntas fortsätta det här släckningsarbetet. Och i centrala Stockholm, där får den som väntar på något gott vänta rätt länge. 42,3 år stod en man i bostadskö i Stockholm innan han fick sin drömvåning på Östermalm på 165 kvadratmeter via bostadsförmedlingen. Det här skriver Mitt i och det är den längsta kötiden sedan 1980. Tidningen skriver att de 11 hetaste adresserna som förmedlas sedan dess, de har faktiskt krävt minst 40 års kö. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
18: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
16: Östra Svealand berörs fortsatt av ett regn som nu även drar in över södra Norrlands kustband och sprider sig vidare åt nordväst. Men i övrigt varierad molnighet och mest uppehåll. Störst solchanser, ja det hittar vi nog längst i norr, i östra Småland och på Öland samt Skåne. Men temperaturen den fortsätter ändå att stiga nu för varje dag och 17-18 grader kan vi nog räkna med att komma upp under eftermiddagen idag i hela landet faktiskt, från norr till söder. Det är väl bara i Svealand, framförallt östra Svealand ut mot kusten till, som det kan bli lite svalare beroende på vädret, 12-13 grader kanske bara. Ja, där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
0: Radiogodis.se.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
10: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta.
13: Tiden var ute.
14: Men ja. Får jag säga mitt nummer då? 070.
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
17: Och här är nyheterna som börjar i San Diego där fem personer har dött i en skjutning vid en moské. Tre personer som sköts är vuxna män och två andra ska vara gärningsmännen som var i tonåren och som ska ha tagit sina egna liv efter dådet. Det här utreds som ett hatbrott och bilder från platsen visar på en massiv polisinsats vid Islamiska centret. Allmänheten har uppmanats att undvika det här området. Vid Ulricehamn där är en villa helt övertänd. Larmet om den här branden kom vid 3 på natten och en person ska ha förts till sjukhus med ambulans, men skadeläget är oklart. Räddningstjänst är just nu helt inriktad på att rädda intilliggande fastigheter och man väntas fortsätta det här släckningsarbetet. Och i centrala Stockholm, där får den som väntar på något gott vänta rätt länge. 42,3 år stod en man i bostadskö i Stockholm innan han fick sin drömvåning på Östermalm på 165 kvadratmeter via bostadsförmedlingen. Det här skriver Mitt i och det är den längsta kötiden sedan 1980. Tidningen skriver att de 11 hetaste adresserna som förmedlas sedan dess, de har faktiskt krävt minst 40 års kö. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
18: Vädret. i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
16: Östra Svealand berörs fortsatt av ett regn som nu även drar in över södra Norrlands kustband och sprider sig vidare åt nordväst. Men i övrigt varierad molnighet och mest uppehåll. Störst solchanser, ja det hittar vi nog längst i norr, i östra Småland och på Öland samt Skåne. Men temperaturen den fortsätter ändå att stiga nu för varje dag och 17-18 grader kan vi nog räkna med att komma upp under eftermiddagen idag i hela landet faktiskt, från norr till söder. Det är väl bara i Svealand, framförallt östra Svealand ut mot kusten till, som det kan bli lite svalare beroende på vädret, 12-13 grader kanske bara. Ja, där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
19: Radiogodis.se.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Än nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad till mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Effektar.
8: Nej, tennis tror jag.
6: Pingvin.
9: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men det var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4 694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
10: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
14: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
15: We want more music!
16: Disco sounds.
17: Radio Godis. 80-talet.

0: 80.
1: Hej och välkomna till Pop 80 med Hits 80. Idag ska jag spela några av de populäraste låtarna i Sverige under 1980. Här är först Pink Floyd.

Där var Pink Floyds största hit, Another Brick in the Wall. Listade på båda sidor Atlanten, även här i Sverige. Samtidigt var den här covern väldigt populär. Vi tar och lyssnar till The Tories i I Only Wanna Be With You.

Det var Dusty Springfield som från början spelade in I Only Wanna Live With You. Och här hörde vi den med The Tourists. I den gruppen medverkade bland andra Annie Lennox och Dave Stewart som sedan bildade Eurythmics. Nu ska det bli rapping när vi sätter fram Sugar Hill Gang. Det här var deras genombrottshit.

Den nådde andra platsen på svenska singellistan och blev trea i England. Rapper's Delight med Sugar Hill Gang. Vi håller oss kvar i början av året och närmast ska vi höra KC and the Sunshine Band som fick en av sina många USA-ettor med den här låten hämtad från albumet Do You Wanna Go Party? Ja, ni känner säkert igen det här introt. Det är förstås Please

Det här är en av de mest kända låtarna med The Clash, London Calling. Och innan dess hörde vi Please Don't Go med Casey and the Sunshine Band. Så till en svensk grupp som hade stora framgångar under 1980. Här är Gyllene Tider.

vackra tongångarna från Barry Manilow i Ready to Take a Chance Again. Och då fyller vi på med ännu en svensk listetta. Här är segraren av 1980 års Melodifestival, Thomas Ledin.

Där var det brittiska New Wave-bandet The Vapors i låten Turning Japanese. Och vi ska fortsätta med The Spinners, eller The Detroit Spinners som de ibland kallades. I maj månad kulminerade populariteten för den här låten som heter Working My Way Back.

Där var det brittiska New Wave-bandet The Vapors i låten Turning Japanese. Och vi ska fortsätta med The Spinners, eller The Detroit Spinners som de ibland kallades. I maj månad kulminerade populariteten för den här låten som heter Working My Way Back.

Japanese. Och vi ska fortsätta med The Spinners, eller The Detroit Spinners som de ibland kallades. I maj månad kulminerade populariteten för den här låten som heter Working My Way Back.

Ni lyssnar till Pop 80 med Hits 80. Och nu hörde vi The Spinners i Working My Way Back to You. Och då ska vi lyssna på Blondie, som under året följde upp dundersuccén Heart of Glass med två andra stora hits. Den ena hette The Tide is High och den andra, det var den här det.

Blondie radade upp superhits under det sena 70-talet och det tidiga 80-talet. Och en av dem hörde vi nu, Call Me. Under 1980 stod Johnny Logan på sin första Eurovision-seger. Och den började han med den här låten, som dessutom var en stor listframgång i Europa. Bland annat låg den etta på topplistan, What's Another Year?

Johnny Logan där med What's Another Year. Så till ett One Hit Wonder från Minneapolis vid namn Lip Sync. Funky Town hette deras jättehit som nådde första platsen i en rad länder och den nådde tvåa som bäst i Sverige.

Det här var alltså Lip Sync och deras Funky Town. Några år senare gjordes en cover av det australiensiska bandet Pseudo Echo, som även den blev en listetta i flera länder. Så till en låt som låg överst på den svenska topplistan i hela 12 veckor. Och det här får väl också anses vara ett one-hit wonder. Vi lyssnar till Bill Lovelady och hans klassiker som heter

Everybody. Ja, det var Bill Lovelady som sjöng One More Reggae for the Road. Nu en stilsam ballad med engelska Corgis, som egentligen bara är kända för den här låten. Everybody's got to learn sometime. Change your heart.

så lät det om The Corgis i Everybody's Got to Learn Sometime, som var en hit under sommaren. Och ungefär samtidigt dök Diana Ross upp med en av hennes största hits. Vi lyssnar till Upside Down.

Diana Ross där med Upside Down. Så till ett samarbete mellan Electric Light Orchestra och Olivia Newton-John. Här är titellåten till filmen Xanadu.

Olivia Newton-John spelade själv huvudrollen i filmen Xanadu. Och där gjorde hon titellåten tillsammans med ILO. Och vi fyller på med en disco-soul-låt signerad jazzmusikern och singer-songwritern George Benson. Det blir titellåten från albumet Give Me The Night.

Nu senast hörde vi George Benson i Give Me the Night. Brittiska Police fick sitt globala genombrott under 1979 med egnahetsettan Message in a Bottle. Och året därpå fick de en av sina största hits med den här låten.

Det här var, som ni säkert hörde, Kate Bush med en av hennes största hits, Babushka. Och just innan var det The Police med Don't Stand So Close To Me. Så till en herre som redan hade en mångårig karriär i bagaget när han 1980 släppte albumet I'm No Hero. Cliff Richard nämligen. Skivan innehöll bland annat den här låten, som är en stor hit i flera länder, Dreamin'.

Lucky Lips, Congratulations och We Don't Talk Anymore. Det handlar om tre största hitsen för Cliff Richard genom åren. Dreaming, som vi hörde nu, var av något mindre dignitet. Så ska det bli filmmusik, levererad av Irene Cara. Det är en fråga om ledmotivet till filmen och tv-serien Fame. Och i filmversionen spelade Irene Cara för övrigt en av huvudrollerna. Då tar vi alltså lyssna på hennes stora hitlåt.

2000 säkerligen David Bowie där i Ashes to Ashes. Och dessförinnan spelade vi ledmotivet till Fame med Irene Cara. Så till en brittisk grupp som bildades 1970 och hade många stora hits under senare delen av 70-talet, nämligen Queen. Deras största hit under 1980 var den här, Another One Bites the Dust. Let's go!

Så lät det om Queen i Another One Bites the Dust. Detta är både USA och Kanada. Det ska bli svenskt nu på de närmaste plattorna. Där är först Snowstorm ledda av Lars Dilly Didriksson med titellåten från albumet Sommarnatt. Resultatet blev en andra plats på singellistan under hösten.

Snowstorm där med Sommarnatt. Och vi ska fortsätta med punkrockarna Noise, som hade stora framgångar under 1980. De fick en av sina största hits under hösten med den här Du lever bara en gång.

Ja, ni tog väl inte miste på ABBA där i On and On and On. Och innan vi lyssnade på dem hörde vi Du lever bara en gång med Noise. Under 1980 fick Bruce Springsteen sin första topp 10 hit hemma i USA med första singeln från albumet The River. I Sverige blev det dock bara en 17:e plats som bäst för Hungry Heart. Tar vi alltså och lyssnar på

and also Hungry Heart med Bruce Springsteen. I slutet av 1980 möttes världen av den chockartade och tragiska nyheten att en av världens mest kända rockmusiker hade blivit mördad.

John Lennon, född 1940, död 1980. Under hösten spelade han in sina sista låtar och en av dem var Just Like Starting Over, som vi hörde nu. I början av året toppade Barbra Streisand och Donna Summer den svenska topplistan med No More Tears, Enough Is Enough. Och i slutet av 1980 fick Barbra Streisand en ännu större hit med den här Bee Gees-låten som var en listetta runt om i världen, Woman in Love.

Woman in Love med Barbara Streisand. Och vi ska avsluta med en av 80-talets allra största hits i USA och som skrevs av Lionel Richie. Vi hör Kenny Rogers i Lady.

0: Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.
2: Wait a minute. Just listen. Bonjour, chers petits amis. Je vais vous raconter l'histoire de...
3: Le collection.

do.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen.
11: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta.
14: Tiden var ute.
15: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
17: Radiogodis.se.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmecka...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Effektar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men det var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 kilometers räckvidd. Du privatlisar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: Hi, this is Midjour from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.
17: Radio Godis.